0: O mariki sa seka DJ Dibos le Andrea the beatboxer ba tsama jalo le thaba mokone ba re sa seka ho le seri FA ne re di papa di ngi bonga le chawala la
1: selo sa seka
2: a tsadi papa di ho ri atella le bonga le chawala la.